me pese ye chase m kakra bi e fa ma me fo ho na ye gina so abo mpa ye biem ama omo na ye asre osro nhia ama won ene ye ama me fo da enti apapa fo mama wani je ema won. Hallelujah. Genesis chapter 25.